0: You're listening to the Saima Radio Network.
1: Siva my Kenya Samoa. Luelue mai mavavai mai lo tino. Tilo tilo melo ya yutana. Ata mai mai usum.